ཁྱི ཕྱད མི ཚེ ཡ ཡ ན ལ ན ཡ ཉི མི ནོང གོ ནོང ཨ ཁ ཁ ད ཐན དེ ཨུ ལི ཟི ཁྱི མི ཟི ནོ ཆེ ཐང མི ན ལ

ཁྱི རེད དེ ཚན གྱི ལ ཆེ ཡོད པའི ལེ རེ མ ན དོང ངེས གོ རེ ཞེ ནེ རྒྱན དེན གྱི ལེ རེ ཐོང རེ གོ གོ ཞེ ལེ དེན ཚེ དེན དུ དོང ནེ མེ ཟོ ཉེ མེ གྱི ཐན སམ དེན དེ སོང གོ ཞེ དྲན ཁ ཞེ ཡོད པ ཞེ

ཏུ དེ དོ ཁུ ཐོ ཆེ ཤི པན དེ ཡེ ཛིན དེ ར ཤེ ཚམ དུ དེ གེ པེ ཚེ ཅི ཅིན ཡང ཀན སུ ཅིན ཅིན ཅ ཡུ གེ ཅུང ཅེ ཤི དེ ཅི ཅི ཉེན སུ ཉེ ཚ དེ ཅ དོང བ པ དེ ཉེ ཆེ ར ཏ དུ དེ ཤི པ ཅི གེ ལོ མ ཆེ གེ མོ རོང གེ ཅེན ཚ པ ཅི ཕ རུ པོ གེ ཅི གེ ཕོ ཚ ཅི རེ ཆ ཅན ཐོ དེ ཅིན ཁ ད ཤི པེ གེ ཅེ པ ཏོ ཉེན ཐོ སུ ཆ པེ ཤི ཕེ དེ ལ ཏ མུ ཅེ དོ ཁ ཅེ མ དོ ཤུ ཅ ཡུ གེ ཅུང ཅེ ཤི དེ ཅི ཅི ཇུ ཉེན རེ དེ ཅིན ཐོ ཉམ རེ ཤིན ཧེ དེ དེ ལ ཇེབ ཤི ཤི ཡོ པ ཤི ཇེབ ཤི ཤི པ ཅི ལོ སིན ཅི སུ དེ ཅིན ཅི ཡོ ཆེ གེ མུ ཧེ ཏ་ཝི ཐུ ཏོ ཁ དེ ཝེ ཅི བ ཐོ རེ ཐོ ཏ་ ཐུ ཏ རོང ཉི ལ གམ མུ ཤིན ཁེ དེ མུ མ ཡོ ཆེ ལོ མ ཆེ གེ མུ རོང ངུ ཅེན ཚབ ཅོ ཆེ ཕ རུ པོ གན ཇུ ཁ ཕོ ཚ ཅི དེ ངུ ཏོ མན དེ བེ ནོ དེ ཛིན ཟུ ཤིན ཧེ མ གེ ཅི ཏ་ཝི གེ ཅེ ཐུ ཨོན ཅོ ཅིན ཧེ ཤི ཤུ སུ ཆེ རེ ཤི ཏེ ཤི མུ ལ གོ ཝ ལོ ཚ ཚབ ཅིན ཅོ པ ཏོ ཏ་ཝི ཤི པི དེ ལམ ལ ཏོ ཤི ཏོ བེ མིང ང ཤི དེ ལེ ཁུ ཅི ཡན རེ ཅ ཚམ ཚམ སུ ཇི སོ ཇོ ཅི དེ ད་ ཏོ ཤོ པ ཏོ ད་ ད་ ང བེ ཉེ ཤི ཤེ ཇོ པ ཤི ཉེ ཏོ ཤོ ཅི ད་ ཝ ན ཐང ག ལུན ག ཤེ ས ཤི དེ ནེ མན ཏེ ཏེ ངུ ཛན ཟུ ཏོ བ ད་ ཟོ ཝ ཤི པི དེ ལམ ལ ཏོ ཤི ཏོ ཝ སོ ཅི ཚམ ག ཉེ སོ ཤ ཤུ པིང ག ལ ཤི དེ ལེ ཁུ ཅི ཚམ ད་ དོན དེ ཐ ཅི དེ དོང ག ཡོ ཕི ཡ ཅི ད་ མུ ནེ ཏོ ཏམ ལ ཡེ ཅི མ ཤི པ ཏོ ཏོ ཏམ ཡེ ད་ མ ཤི པ ཁམ སང ག ད་ ཝི པ ཏོ ཉམ ཏ ཤི ཁུ ཕི ཏེན ཁ ཤི ཡོ པ ཤི

0: དོན སྒྲུབ པའི ཐོག མའི བསམ འདུན བརྟན སྲུང བྱས ཐོག སུའུ ཅིན བཟང པོ དར སྤེལ གཏོང བ དང བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས འགན འཁྲི ཁུར ཞིང ལེགས བཅོས ཕུལ ཏེ དོ ནན དང རྩེ བ ཆེན པོས མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཁྲལ གསལ བ དང ཧུར ཐག འབད ཐག གིས ཁྱིམ ཚང ཁྲི ཁྲག གི ལྷང བཞག སྲུང ཞིང ཏང དང མི དམངས ཀྱི ལྷག བསམ རྣམ དག གི སྲུང དམག བྱ རྒྱུའི རེ བ ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད ཀྲང ཀྲུ ཞིག ཞིག ཐུག བྱས པའི མང ཆ ཚང ལ ཧྥུ ཅིན ཞིང ཆེན ཀྲང ཀྲུ གྲོང ཁྱེར ཞི བདེ ཇུས ཀྲང ཀྲུ ཞིག ཞིག ཐུག ཉིང ལག རི ཁག ཅེས བཟོ ཅི ཡོད པ དང ཞི ལོ ཞིག གཏོང གུབ རྒྱ གུབ ཞི ལོ ནས བཟུང ཞིག ཞིག ཐུག ཉིན སུན སྔོན དེ བྱ ཕྱི མགྱོགས ཉིར ལན ཤི ལམ སུལ གསར གཏོད བྱས པ དང འདྲ རྒྱན ཐུ ལེགས སུ བཏང ནས ཉེ སོགས ལ གདོང བདག དང བདེན བཞག སྲུང སྐྱོང མང ཚོགས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ སོགས ཀྱི ཐད ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད བཞིན ཡོད པས རྒྱལ ཡོངས ཞི བདེ ལས ཁུངས ཀྱི ཕུལ བྱུང གཞི རིམ ཚན པའི འཐུས ཚབ ཞིག ཡིན ཞིབ ཆབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཧྥུ ཅིན དུ ཞག ལེ གནང རིང ཉེན རྟོགས རི ཁག ལ རྟོགས ཞིབ ཐང གསུམ གནང ནས ཀྲང ཀྲུ ཞིག ཞིག ཐུག འཛུགས སྐྱོང གོང འཕེལ ལ མཛུབ ཁྲིད དང སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ཉེན ཤར ཀྲང ཀྲུ ཞིག ཞིག ཐུག གི རིམ མི ཡོང ནས ཞིབ ཆབ ཧྲུའུ ཅི ལ འཕྲིན ཡིག བསྐུར ནས ངག ཞུ བློ ལ བརྟན པོར ངེས ཏེ དམངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ ཚུལ སྙན སེང བྱས ཡོད པ དང རྒྱང ལམ གསར བའི ཐོག འགན འཁྲི ནན འགྲུབ དང འགན འཁྲི ཁྲག ཏུ ཁུར ནས ཞི བཞིན ཞོགས རྒྱུའི ཆོད སེམས མཚོན ཡོད
1: དགའ ལས ཁུངས ནས ཕེབས ནས ཚུལ དགའ ལས ཁུངས ཀྱིས ཀྲུང དབྱང བརྙན འཕྲིན ལས ཁུངས ཀྱི ཉར ཞེལ འགོར རྒྱུལ དུ ལོ གཅིག སེམས གཅིག ངང མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཁྲལ དང དཀའ ངལ སེལ བ དང དོ དོ ནན ནན ངང ཁྱིམ ཚང ཁྲི སྟོང མང པོ བདེན འཇགས སོང གུས བྱས པ གཏོང ཕལ བྱས ཡོད
0: དགའ ལས ཁུངས ནས ཕེབས ནས ཚུལ ཞིབ ཆབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ནུབ རྒྱུད ཀྱི སྐམ ཚོའི བགྲོ ལམ གསར བ ཐུན མོང ཐོག སྤྲད ནས འགྲིམ འགྲུལ གྱི རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད རྣམ གྲངས གལ ཆེན ཁག ཞིག ལག བསྟར བྱས པ དང ཚད གཞི མཐོ བ དང སྤུས ཚད མཐོན པོའི སྒོ ནས ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ སྐྲུན པ ཕྱི ཚད མཐོན པོའི སྒོ ནས པེ ལུ ཝན ཚོ ཁུག གི རྒྱལ ཕྱིའི སྒོ མོ སྤྲུལ ཁ སྐྲུན པ བཅས བྱས ནས གཙང པོ དང ཕྱག ལམ རྒྱ མཚོ བྱས རྣམ པ མང བའི མཉམ འབྲེལ སྐྱེལ འདྲེན ནུས པ དང རང གི གཞན གྱི ཕྱི ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཚེ བཞི དྲུག ཉིན ཀྲུང གོ གསར བ དབུ ཉེ ཚན གྱི རྒྱལ ཁབ རིམ པ ནས ཞིག ཆར འཆར འགོ བྱས པའི གཙང པོར ཤ སྒྲོ དང རྒྱ མཚོ སྒྲོ ཐུབ པའི མེ བཟོས གཙང པོ ཐོག མ སྟེ ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ སྤྲུལ ནས གྲུ གཟིངས ཤ གཏོང ཐུབ ཡོད པ བཞ ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ སྤྲུལ ནས གྲུ གཟིངས ཤ གཏོང ཐུབ པ དེ ཀྲུང ཞི འཕེལ རྒྱས རྣམ པར འགྱུར ལྡོག གཏིང ཟབ འགྲོ རྒྱུ ཡིན པ མ ཟད རང རྒྱལ གྱི ལྷོ ནུབ དང ཝུའེ ལུའུ ས ཁུལ ཐ ན རྒྱལ ཡོངས ཀྱི སྒོ ཡི འཕེལ རྒྱས ལ ཤུགས རྐྱེན གལ ཆེན ཐེབས ནས རང རྒྱལ དང ཨེ ཤ ཤ ལུ གནའ འབྲེལ དང ཐ ན འཛམ གླིང ཧྲིལ པོའི བར གྱི ཉོ ཚོང འབྲིང ལ ལྟ བདེ སྔར ལས ལྷག པ བསྐྲུན རྒྱུ ཡིན པ བཞ ཚེ ཞོ ང ཉིན རྒྱལ ཁོངས པ ན མ ནས ཡིན པའི ཕྱི ཕྱོགས ཚོང དོན གྲུ གཟིངས པེ གང ནན ཉིང པོ རུན བྱས པའི གྲུ གཟིངས དེ ཀྲུང ཞི ནན ཉིང གྲུ ཁར ལྡོག ཐོན གྱི གྲ སྒྲིག ཨང སར བྱས ནས བསྡད ཡོད གྲུ གཟིངས ཐོག གི དངོས སོགས ནང སི ཁྲན དང ཁྲུན ཆིང གི ཨ ལེ རྒྱ ཆ དང རྫེན འགྱུར རྒྱ ཆ སོགས ཡོད ལ ཀྲུང ཞི ལུ ཀྲུ ཡི རླངས འཁོར ལྷ ལག ཀྱང ཡོད ཚེ ཞེ དྲུག ཉིན དངོས ཟོག དེ དག ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ ཐོག སྐྱེལ འདྲེན བྱས པའི ཕྱི ཕྱོགས ཚོང དོན དངོས ཟོག ཁག དང པོ ཡིན པའི ངོས ནས སྐྱེལ འདྲེན བྱེད འགོ ཚུགས ཤིང ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ རྒྱུ སློབ ཕྱོགས སུ བསྐྱོད དེ པེ པོ ཝན ཚོ ཁག ཏུ སླེབ རྒྱུ དང མཇུག མཐར ཝེ ཐེ རྣམས ཀྱི ཆེན ཆུ སྤྲུལ ཁར འབྱོར གྱི ཡོད ཀྲུང ཞི ནན ཉིང ཡུན ཀྲུ འགག སྒོ ལས ཁུངས གཞུང ལས ཁང གི ཀྲུ རིན གཞོན པ ཀྲང པིན གྱིས ང ཚོས ནན ཉིང སྤྲུལ ཁ ནས ཝེ ཐེ རྣམས ཀྱི ཆེན ཆུ སྤྲུལ ཁ བར གྱི རྒྱལ ཕྱིའི ཐད གཏོང དང དེ བཞིན ནན ཉིང སྤྲུལ ཁ ནས ཆེན ཆུ སྤྲུལ ཁ བར གྱི ཕྱི ཐོག ནས ཕྱི ཐོག གི སྣ མང མཉམ འབྲེལ སྐྱེལ འདྲེན གྱི ལྟེ བའི འགག སྒོ སྒྲོ བའི རྣམ པ གཉིས ལ ཁ ནར དུ ཆོས དོན སོ བཟུང སྒྲིག འཛུགས བྱས ནས ནུས ཤུགས ཡོད དགོས གྲུ གཟིངས ཤ གཏོང བདེ ལག དང བརྟན ལྷོང ཡོང བའི འགན ལེན བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས བཟོན འདུག ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ ན ཤང ཀྲུང ཞི ནན ཉིང ཧང ཀྲུ གྲོང ཁྱེར ཕིན ཐང གཙང པོ ནས འགོ ཚུགས ཤིང ཆིན ཀྲུ གྲོང ཁྱེར ལིང ཧྲན རྫོང ལུ བུ གྲོང དད ཀྱི ཆིན ཅིང གཙང པོ རྒྱུ པེ པུ ཝན ཚོ ཁུག དུ འབྱོར གྱི ཡོད ཤིང གང དེ རང རྒྱལ ལྷོ ནུབ ས ཁུལ གྱི སྐྱེལ འདྲེན བར ཐག ཐོང ཤེས དང གྲོན སྲུང བྱེད ཤེས རྟབ བདེ ཤེས བྱས ཀྱི རྒྱ མཚོ འགྲོ བའི བགྲོད ལམ ཞིག ཡོད རྒྱ མཚོར བརྟེན པའི ལམ བུ ནི རྒྱལ ཁབ ཅིག འཕེལ རྒྱས འགྲོ བའི ཐབ ལམ གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཕྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ འཛུགས སྐྲུན ལ ཚད མཐོའི མཐོང ཆེན གནང ནས མཛུབ སྟོན དང ཆན འགོ མཛུབ སྟོན གལ ཆེན ཐང མ གནང ཡོད ཉེ སྟོང ཉེར སིམ ལོ ཟླ ཞིག ཉེ པར ཕྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཡིས ཀྲུང ཞི རུ རྟོག ཞིབ གནང སྐབས ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ ཕྱི གཞུང དང སྲུང འབྲེལ གྱིས ནུབ རྒྱུད སྐམ ཚོའི བགྲོད ལམ གསར པའི རྐང འཛིན ལས གྲྭ འཛུགས སྐྲུན གྱི སྙན སེང ལ བསམ གནང ཡོད ཁོང གིས ཚད གཞི མཐོ བ དང སྤུས ཚད མཐོན པོའི སྒོ ནས ཕིན ལུ མེ བཟོས གཙང པོ འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པའི ནན དོན གནང ཡོད

0: ཚོ ཐོག ཅན ཅན དང གོ ཡི ཀྲུན ཆུང དེན ཞག ཇོང ཁམ ཞི ཡི ཞིག དང དེ པའི རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཕྱོགས དེའི ཐབས ཞི ལས གྲ ཞི ཡིན པའི ངེས ནས ཕྱིན ལུ མི ཟི ཚང དེ ནབ རྒྱ སྐམ ཚུ འགྲོ ལམ གསར བའི ཞི ཆར འགོ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཕྱོགས དེའི ལང སིག འགྲིམ རྒྱ གྲ བའི ཆར འགོ རྩ ནི སོག རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཆར འགོ ནང ཞིག ཡོད འགྲིམ རྒྱ ཅན ཅན པུ ཡི ཕྱི ཐོག ཅན ཅན ཞུ རྒྱ ཅུ ཅང ཡང ཧ ཤུང གི ཕྱིན ལུ མི ཟི ཚང ནི ནབ རྒྱ སྐམ ཚུ འགྲོ ལམ གསར བའི གང ཚན ལས གྲ ཞི ཡིན ལ nga si ndem zhi jie jie ke tu xin zhi chong xi bi cun ta rang xin jie le zha xi jiang yin pin lu mi zi zhen wo xi rang ce la shi le jia de sim shi suo shi dang zhang shuang ni yo ba dang le zha de nang lu zhen wo ren ba dang bu zhe lam jie ce zhi xia de zhen ba dang du na nga tong ren bi zhe zeng ha tong xi tap ji yo lu ngan chen jie chan gu zhong a bi rang nga si jie ke jie xu di lang zeng ndem zhi zha wa ma te ti cheng da dong jin xie zhun de ཁསང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཇམ་ཚུ ཧ환ཇུར ཕེཇི དང ཡོ ཤར་ཇིན ཇིན ཚམས ཤལི ཅིག དང ཅང ཤ્વા ང ཡར ཝ ཤག་ནེ ཤིཅང ཨ་ཚང ཁ་ཏོང ཤིནེ པེ་པུ་ཨན ཚོཁ ཏ ཅུསི ཡ རོལམ ཏོ ཡོ མ་ཏོང གག ཚེནེས འཛམ་ལང ཐོ ཤཁི ཡ་ཟར ཚ ཤེཁི ཅ ཤང་ཅིན ཅ ཆུ ཅང གག དང ཟེཆུན ཤེཁི ཅ ནང ལོག ཤུ ཤང་ཅིན ཅ ཆུ ཅང གག ཅན ཡོ ཀ્વાང་ཤི ཅོང རིག རང ཅུང ཟོང འཇམ ཅ ཅིན ཅིན ཐིང གག ཐིང ཅང ཨ ཟོང པ ཧ황 གོ ཤུན ཅི ཇོང་ཅིར ཇམ་སུར ཤོགསན ཇམ་ཅེ་ཅ ཇུམ་ཅེ་ ཚུ་ཨ་ཟེནི ཏེ་བི་ཏ་ཁིནི པ་ཤེར་ཏོང་ཅེ་ཡན ང་ཚེ་ཧ황ཐུན་ནི པ་སེ་བར་ཅེ་ཤག་ལམ་དང ཡུ་ཅང་ཨ་ཚང་ཚོན་ཅེ་ཅ ཐོར་ཏོང་ལེ་ཏ་སུ་གནམ་ཅང་ག་ཤིན་ཛིག་ཅན ཇོང་ཉི་ལག་ཏར་ཤི་པ་དང པེ་པུ་ཨན་ཚུ་ཁ་ཏ་ཁ་དང ནན་ནི་ཨ་ཏ་ཁ་ཛིག་ཅན་ལ་ཤི་གི་ཅིར་ཆར་གུ་ཤི་པ ཏ་ཁི་ཉམ་དེ་ཏ་ཁ་དང ཏ་ཤི་གན་ཏི་ཅེ་ནམ་པ་ཏོན་ཆུ་ཡོང་ར་གན་དེ་ཏོང་ཨ་ཅི་ཤི་ནི ཇོང་ཏེ ཡོང་ཅེ ཏ་ཁི་ ཆེ་ཚོགཅེ ཤོགདི ཏེ་བི ནི་པ་ ཤེར་ཏོང་ཅིན ཤེ་ཟོན་དེ ཁ་ནི་ ཕན་ཚན་རོགལམ་དང ཁ་ཁམ་ཚུ་ཉམ་ག གེམ་ཚན་ ཆེ་ཏོང་མང་པོ་ཡོ ཕིན་ལུ མི་ཟེ་ཟོང་ ཁ་ཏོང་ཏ་པ་དང་ཏན་ནེ ཀ્વાང་ཤི་ཡི ཕིན་ལུ མི་ཟེ་ཟོང་ ཧ환ཇུར་ཅེ གོང་ཕེ ཆར་གུ་སོགས་ཟེ་ནེ ཕིན་ལུ མི་ཟེ་ཟོང་ ཧ환ཇུར་ཅེ ཟུར་ཤི་པེ ལུ་མི་ཟ་རི་ནམ་བི ཚོ་ཁོང་ཐོང་ལི་ཏོ་པ་དང སི་ཆ્વાན་ཏ་ཟོང་ཨུ་དང ཤག་ལམ ཇམ་ཚུ་ཤི་ཅན ཧ་མང ཉམ་ཅིན་ཅེ དེ་ཏ་མེན་ཁོར་དང་ནེ སི་ཆ્વાན་དང་ཆུན་ཅིང་གི་ངེས་སོག་ཚོ་ཁོང་སི་ཝན་ཅིན་ཤི་ཟིན་ཡོ་སང ཡུན་ནན་ཕ་ནི་ཏ་ཁ་ཡང་ལུན་དི་ནང་ཏན་ཚ་ཉར་ཡོ་པེ ཡུ་ཅིང་ཨ་ཚང་ཨུ་དང་ཡུན་ཅིང་ཨ་ཚང་ཨུ་ཡུ་ཅིང་ཨ་ཚང་ཨུ་ཅེ་དེ་ཏ་ཤི་པི་ཕིན་ལུ་མི་ཟེ་ཟང་ཨོར་ཏེ་ནེ ཏ་ཟང་ཆིན་བོ་དག་དང་དེ་རབ་ཅེ་ཆལམ་ཅི་ཡུན་ནན་དང་གུ་ཏུ་ཆུན་ཅིང་སོག་ལོ་ནམ་གུ་ཁ་ཕན་ཚན་ཨ་དེ་ནེ ཐོན་ལེ་ཤི་རཅི་བི་རེ་བ་ངོན་ཅིར་ཤི་ཟིན་ཡོ་ཀ્વાང་ཤི་ཇོང་རི་གི་རང་ཅུང་ཟོང་སི་ཟོང་གི་སན་ཅིར་འདན་ཚ་པ་ཏང་ཅུ་ཝན་ཅི ཕིན་ལུ་མི་ཟེ་ཟོང་རི་ཏ་ཟང་ཁ་ཏོང་ཐབ་ཅི་ཨེ་ཤ་ཁ་ལུ་ན་ན་དི་ཅི་ཏ་ཁ་ཟོ་རོ་ཅོ་པི་ལམ་ཐག་ཤི་ཤིར་ཐོན་ཏ་ཤིན་པ་དང ཤོག་དི་སོང་རི་མ་གནི་རྒྱ་ཤ་ཞོ་རྒྱ་ནི་རྒྱ་ཤ་སམ་ཤི་བར་ཤ་ཡོ་པི ཁེལི་ཅི་ཉེར་ཅུང་མ་གནི་ནི་དང་ང་མ་ར་ཏོང་ཐབ་ཅི་ཡིན་པ་དང་ཤེན་ནང་ཚོང་ལེ་ཁོར་ཅི་ཁ་ཇུ་ཐབ་ཅི་ཡིན་ཤང མང་ཚོགས་བ་པར་ཤིང་ཅི་ཡོང་རྒྱ་ཁ་ཏ་ཐབ་ཅི་རེ དེ་ལོ་ནབ་ས་ཁ་ཅི་སོང་རི་མ་དོ་ལམ་ཅི་ན་པ་དང ཝན་ཇུར་སང་ཁམ་ཅི་ཆབ་ཁོང་ཆུ་ཡོང་ནི་ཅ་ཅན་ཤི་དེ་སང་ཁོང་ཅི་པིན་ཐུ་གོང་ཕེ་ལ་གནི་ཆེན་བོ་ནོང་རྒྱ་རེ་ཅི་ཡོ་ཨེ་ཤ་ཁ་ལུ་ན་ཅི་ལ་ཤོག་པ་དང འཛམ་ལང་ལ་ཇང་ཏ་ཤི་པ་ཏེ་ཁ་ཏོང་ཐབ་ཅི་ཅི་ཕིན་ལུ་མི་ཟེ་ཟང་ན་ཟང་ཨུ་དང་ཇམ་ཚུར་ཁ་ཏོང་ཐབ་པི་ཅིན་ཅིན་ན་དོ་ལམ་ཤི་གེན་པ་མ་སེ་དེ་བི་ tirab je nyam chok ro mu chos sin yo
1: da ka le khone pe ven ni fu jen dang nin sha ro li dang khar nab ji le ro li je ri bi jong le dang la len je ro lang chon de ci jong a nin nin sha yi yin chun de zu ba le le zo xi ge tim me ci dang ge zu chen zhuo ji ba zu chen lom ten xi jin ping ge shou ke nang wi dang zhong yong gi khar nab ji je ro li lan ni chi le xi bi lo ji rang jin je zhen di tou yo le ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡར སྟོན དུས ཚིགས ཀྱི ཤིན ཅང ཧ མེ རུ ཉང ངམ ཐང དུ ཕྱེབ ལུང ཚབ ཅིང དར གི ལ བར ཐད དལ ཅི ཁང ཤིན ཅང ཧ མེ ཅུང ཆར ཡི ཅོ ཆུ དུང ཁ ཁྲོམ ཞུང གཞོ ནི ལམ ཅི རེ ཁན ནམ མི སེམ ཅག མར པོ ས ཚིག ནང མི རིག ཁག ཅུང མ མཉམ ཐུབ དད དེ ཅིམ ཆི མོན ཆི ཁོ པ དང ཕེ ཅི དོ ཉར ཤེ ཅི ཡོ ལ བཟོ ལི ལང ཁ དེ ལུང ཁོར དེ བར ཁོར ཆུ ཅེ པ དང ཅིར ཅིག ཅི ཅི ཁང ལུག ཅོ ནར ཅན ཐ པར བ ཅིང ནིར ཅི སུགང ཅི ནབ ལང ཁོར ཆེ ཅི ཝན ཚ མེ པར ཅུང ཤེ ཅིན ཡོ དེ ཅུང ཅིར དང ཅུང སིམ ཛུག ཅན ནི མི རིག མ ཐན ཅལ བ དང ཐུན ལི བཅེབ ཅིར ནི མང ཚུ པི ཚལ མ ཐོར ཏུང བ རེ ཧ མི ཡི ཤོ ཁ ཁ ཉི ཁ སུགང ཅུག ཤི ནི ཕེ ཤུ ཁ བཟང ཝ ཐུན ཡོ དེ དབྱེ པི ཚི ནང ཉི ནི ཤིན ཅིང ཡི ཁ རང ཅུང ཅུང མི མང སི ཅུང སར ཅི རྫོང ཏུན ཁང གིན ཚོགས པི ལོ ང ཚན ཅུང ང བིན གོ ཡིག པོ ཛིག ཅི པི ཡོ ཏུང སུ སར ཅི ཡོང ཅི ཚོང དེ ཐང ཅི བི ཐུ ཧ མི ཅུང ཅི ཅི རེ ལུང གན ཁར བི ཤིན ཅིང ཁ ཅི ཅི ཏི བི ཅུང ཅི ཡིན པི ཧ མི ཅུང ཅི ཅི ཐམུང མན པི ས ཁུང ཅི ལེགས ཅ དང ཐོན ཁུང ཅི ལེགས ཅ རེགས ཅི ཚིག ནི ལོ ང ཚན ཅི བི རང ས ཁི ཅི ཐོན ཅི ལེན ཐང དོན པར ལོ རེ ཆར ཉུམ ཅ ཅི རེ དང ཅང ཅུང རེ གན ཕར བི ཅི ངོ ཅུ ཅི པ རེ དེ ལོ ང ཚན ཅུང ང བི རང དེ བདེ དང ཏན ཚང ནི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅུང ཏན པོ ཡོང བ ཞི ནི ཅུང ཁ མ རེ གི ཅིམ ཐན ཚོ བེན དེ ཁེ དང ས ཁུང ཁ མ ཅུ རེ པི ཚམ ཐོ བིན ཕེ ཅི ཐ མུང ཤིང ཅི ཅི ཅི ཚལ ཁང ཅི དང ཁོམ ཚུན ཅི ཅུང གི མག ཚལ ཏན པོ ཅི པ དང རིང ཡི བ ལ ཏེ ནི དེ རབ ཅི ཅི བར ལན དེ པ ཟར ཏུ ལ ཏེ ནི ཐོ ཤུང ཏོ ཡིན ཅིན ཐག ཅུ ཅི པ ཅུ ཤི དེ ཐན ཤན རུ ཁ ན དབ སི པི ཚམ ཐོ བིན ཕེ ཅི ཅི ལེ ཡ ཟར སོམ ཅི རེ དེ ཧ མི ཅུང ཅི ཅི ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང རྒྱ ཅན གྱི ཆིམ ཚིམ ཐུན རེལ དང གཞོ ནི ལོ ཆུང གར སྤེལ རེ རིག ནི ཡེ ཁུར ཅེ ཅེ ཤེ གོ པེ དེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིམ ཐུན ཚོགས པེན དེ ཁེ མ སེམ སེ དང སབ སེ རེ སྐན དེ དང ཡོད ཧ མི ཀྲུང ཨ ཅེ ཅེ ཨ དང ཅིན ལི ཀྲུང ཅེ ཇོན པ ལིའུ ཤེ ཤིང གི ཐན ཅན ཉམ ལི དང རྒེ སིམ མེ པར ལེགས ཅིན པལ བི ཧ མི ཡེ ཉང ཏུ མ རབ ནི མ རབ ར ཅིན ཅན དང མ རབ ནི མ རབ ར ཀྲུང ཅེ ཅེ ཁག ཅིན ནང ཅི ཡོད ཏ ལུ དེ དང པུར ཧ མི ཡི སར ཡང རྒྱ ཡོང ཅི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན ཅི དཔེ སྟོན གྲོང ཁྱེར དོ པ རེ དེ རྒྱ དག དག གམ ཚན ཡན དེ ནི ཧ མི མི རིགས ཁག མང ཚོགས ཀྱི ཐུན མོང ཐོག མཐུན སྒྲིལ འབན ཐབ དང ཐུན མོང ཐོག དར རྒྱས གོང འཕེལ ཐུན མོང ཐོག དེང རབས ཅན གྱི ཕྱོགས སུ བཅོ པ ཅིག ཀྱི བཟང དུལ ཅིག རེ ཅིག སོང པ རེ དེ ཧ མི ཀྲུང ཨ ཅི ཞུ ཅི གཞོན པ གྲོང ཁྱེ རིག ཡི མོ ཡི ང ཚོས ཧ མི དེ ཉིད ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདི ཁེ ཏན པོར འཛུགས པའི ཚད ཁང དང མི དཔེན འགྱུར བྱེད ཀྱི ལོ ང ཚན ཅུང ཨ བི རང ཧ མི ཡི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདི ཁེ མི མཐུན ལ ཏན དག ཏུང རྒྱུ དེ ཚོར ཁང དག ཅིག ནི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དང སྤྱི ཚོགས བཅོས སྐྱོང མང ཚོགས འགན ལེན བཅས ཀྱི གཞི རིམ ཧྲིལ བར ཁྱབ པར བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདི ཁེ དང གཞི རིམ དང འཛུགས སྐྱོང དང གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུ རྒྱུན ཆད མེད པར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང རིག གནས ལ བལྟས ནས ཤིན ཅང ལ ཕན པན དུག རྒྱུ སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང བ ཐམ མང མཉམ སྤྱོད ཀྱིས མི རིགས ཁག གི མཐུན སྒྲིལ ཅི མང གཞི བརྟན དུ བཏང ནས ཀྲུང ཁྱེར ཧྲིལ པོ སྟོབས ཤུགས གཅིག འདེད ཀྱིས ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན གྱི ནུས ཤུགས འདོན སྤེལ ཧུར ཐག བྱེད དགོས ཀྱིས སོང བ རེད མཐུན སྒྲིལ ལ བལྟས ནས བཅོས སྐྱོང གི མང གཞི བརྟན དུ གཏོང བ དང དེབ དེན འཛུགས སྐྲུན འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྤྱི ཡོངས ལ ཁྱབ པར བྱས ཡོད ཀྱང ཞོགས པར ཁོན ཁ སག རང སྐྱོང རྫོང གི སྡེ ཁུལ ཁག གི ལས དོན མར ནས ང ས ནས རྒྱུ ནག ཏན གྱི སྐོར ཞིབ བྱེད འགོ ཚུགས དེ ཁྲོམ གཞུང རྒྱལ བདེན འཇགས ཀྱི ངོ མེད ཅི ངན གྲབ བྱེད དང མང ཚོགས ཀྱི རེ ཞེ ལ ཉན པར བཅོ དེ འགལ ཟླ དང རྩོད གཞི དང ཉེན ཁེ ངོ མེད ཅི ངན འབྱུང ས ནས སེལ གང ཐབ བྱེད པ རེད གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང གི ལས ཀ བྱས ནས ལོ རང སོང བའི གོ ལས གྲ ཁ སི མོ ཡི
ང ཚོས ཉིན ལྟར ཁྲོམ གཞུང དང ཐོག བརྩེགས ཅན གྱི ཁང པའི ནང ཕན འགྲོ ཚུར རུང བྱེད པ དང དམངས འཚོའི དོན ཆུང ལ དམ པོར དམིགས པ བདེ འཇགས ཀྱི དོན ཆེན གསུངས པ ཅིག བྱེད དོན ནི ཀྲུང མི ཚོས ལོ བདེ བག ཕེབས ངང འཚོ བ རུ ཐུབ པ བྱ ཆེད ལས ཞེས གསུངས ཡོད ཧ མི གྲོང ཁྱེར གྱི སྒྲིག ཆས བཟོ སྐྲུན ཁེ ལས ཁག འགན ཁུར བ ཝང ལེ ཡི ཉུང ཚོར ས མོ གོ ནི ཧ མི གྲོང ཁྱེར གྱི ཚོང ཉར ཁོ རིག ལོ རེ ལས ལོ རེ མ དེ བར ལེགས སུ ཕྱིན པའི ང ཚོས འཕེལ རྒྱས ལ གཞི ཚུགས རྒྱུར དེ བས ཡིད ཆེས དང གདང ཚོ ཅིག ཁང ཡོད ཅེས བརྗོད པ རེད

རེད་གོ་ནམ་པ་དེ་ནང་ཚམ་དེ་ནང་ལ་ཅིམ་མན་ཏེ་དེ་ཨ་ཇི་སྤྱི་ཆུང་ཅིར་སྤྱི་ཡོང་ལེ་ཁང་གི་རན་པུང་ཟུང་ཤེ་བ་ཆུང་ཚུར་ཅར་དུ་ལེ་ཏུན་རེ་ཁ་ཁ་རེ་ཧོན་ཏན་ཟན་ཆན་ལེ་ཅི་ཁོར་གོ་པ་ཏི་མང་ཚོགས་ལ་ལག་སམ་སོམི་ཅི་ཅེ་བ་ཅུང་ནི རེད་གི་དང་ཟམ་ནང་རང་གལ་ཅི་རེ་ཤབ་སི་ནི་རན་པུང་ཟུང་ཤེ་བ་ཤང་ཤེ་བ་ཆུང་ཚུར་ཅོ་དེ་དེན་ལོ་ཅི་གི་ཟུང་ཚུར་ཅར་དུ་ལེ་ཏུན་པེང་གོ་ཚུ་གི་དེན་ནུ་དང་ཟམ་ཅན་ལེ་ཅི་ལ་རྒྱ་རིམ་དབ་ཅོ་ནི་ཟུང་ཚུར་ཅར་དུ་ལེ་ཏུན་ནང་ཤིག་པ་ཤིང་པ་རེད་ཤེ་བ་ཆུང་ཚུར་ཟིག་ཅན་ཅན་ཅི་གི་ལ་གོ་རིམ་དན་པ་དང་ཁོ་རི་གི་ཟུང་ར་ལ
공기 시와 종초 코리금 제라 멍솔레 티비 리포유데 데그르 로치그랑 리가 등 조합절위 니 나사니 랑닐 시와 종초 차키 그더서가요 지송바레데 공기 토마 종초 렙급제 조르칠 소리 개징마데 셈랍담부르니 요증 랑쿠르 종초 어산제 고은담 덤줄마트게 일마치 가르츠 제타 돈바등에 토마 렙급제 셈찰등에 ᱡᱤᱢᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝᱛᱤ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱤᱯᱨᱢᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱜᱡᱟᱨᱢ ᱛᱟ ᱜᱡᱟᱛ ᱠᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱩᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱚᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱡᱩᱝᱫᱩᱞ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱡᱚᱨᱵᱤ ᱭᱮᱨ ᱜᱩᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱛᱤᱪᱩᱜᱨᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱜ ᱱᱤᱞ ᱠᱷᱢᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱧᱤᱱᱟ ᱱᱤᱯᱤ ᱥᱚᱜ ᱯᱟᱨᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱦᱤᱧ ᱧᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱞᱤᱝᱜᱤᱞ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱴᱚᱨᱪᱤᱞ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟᱵ ᱡᱤᱥᱮ ᱡᱤ ᱛᱩᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱡᱮ ᱡᱩᱝᱪᱚ ᱟᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱩᱱᱥᱞ ᱛᱚᱠᱤ ᱪᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱪᱩᱨ ᱪᱟᱨᱫᱩᱞ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱩᱨᱮ ᱛᱩᱢᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱮᱯᱟᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱫᱮᱠᱟᱨ ᱭᱩᱝᱠᱟᱵ ᱡᱮ ᱛᱩᱢᱤ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱢᱚᱵᱡᱮᱞ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱨᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱜᱛᱩᱝ ᱟᱯᱥᱤᱞ ᱜᱮ ᱯᱤ ᱢᱩᱜᱪᱩᱞ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱩᱝᱪᱩ ᱱᱤᱪᱷ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱜᱱᱟᱭᱢᱟᱱ ᱠᱩᱝᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨ ᱡᱟ ᱪᱮᱫᱮ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱮᱠᱷ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱥᱭᱟᱢ ᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱩᱝᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱴᱤ ᱢᱚᱱᱴᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱠᱩᱝᱪᱩ ᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱮᱥᱮ ᱞᱟᱱᱭᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱢᱟᱪᱷᱢ ᱨᱮᱫᱤ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱪᱷᱟᱯᱪᱷᱞ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱤᱜ ᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱟ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱠᱟᱝᱛᱚ ᱭᱚ ᱵᱟᱡᱤ ᱪᱷᱢᱟ ᱥᱤᱢᱴᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱞᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱯᱟᱢᱨᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱫᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱠᱤ ᱱᱤᱡᱤᱵ ᱱᱤᱪᱤ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱨᱤ ᱢᱤᱜ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱨᱤ ᱢᱤᱜ ᱛᱤ ᱡᱟᱨᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱨᱮᱱᱯᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱢᱟᱥᱞ ᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱥᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱞ ᱣᱟᱵ ᱪᱷᱟᱜ ᱯᱚᱭᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱦᱤᱦᱚᱞ ᱡᱩᱝ ᱪᱩᱱ ᱡᱤᱜᱪᱮᱱ ᱛᱟᱞ ᱱᱤᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱣ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱥᱩᱞ ᱦᱤᱦᱚᱞ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱫ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤᱭᱚ ᱵᱟ ᱦᱤᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝ ᱣᱟᱨᱮᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱡᱩᱝ ᱥᱮᱵ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨᱮ ᱟᱡᱤᱜᱱᱤᱱ ᱛᱩᱞ ᱜᱤᱞᱟ ᱞᱟᱥᱩᱜ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱩᱞ ᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱞᱮᱠᱥᱟ ᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱭᱩᱱ ᱥᱩᱦᱛᱚ ᱱᱟ ᱢᱮᱛ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱟᱪᱤᱜᱮᱱ ᱵᱟ ᱟᱠᱥᱟᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱭᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱛᱮᱨ ᱛᱤᱱ ᱦᱤᱦᱚᱞ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱩᱝ ᱪᱩᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱱ ᱥᱟᱡᱟᱛᱤ ᱡᱩᱝ ᱪᱩᱨᱩᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱪᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱠᱥᱤ ᱭᱚᱫᱮ ᱡᱮᱣᱟ ᱥᱮᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱫᱟᱱ ᱧᱟᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱤᱢ ᱛᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱛᱷᱞ ᱦᱟᱨᱛᱚᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱱᱜ ᱪᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང་ཅེ་ ཅེ་ རྒྱང་ དུ་ སྐོར་ ཅེ་ ཁྲིམ་ཞུང་ ཐོམ་ དེན་པ་ དང་ དེལ་ ཆུན་ ལེ་ཚན་ རང་ དང་ དོན་ཚན་ གཏ་ ནི་ ཆིག་ཏུང་ ཉིབ་ཇ་ ཇིབ་ཅ ཤེགནི་ ཡོཁ དེན་ དարիག་ ལེ་ཚན་ དེན་ན་ དེན་ ང་ཅི་ ལེ་ཚན་ ཧོམ་ གར ཇིན་ ཐ་རི་ དང་ ནི་ ཇུང་ཁམ་ ཁོ་རི་ སྐོར་ གེ་ ཁྲིམ་ཞུང་ དང་ རི་རི་ དང་ ནི་ ནམ་པ་ ཚོར་ ཏ་བ་ ཏ་ལན་ གེ་ ཚེ་ དེ་ ཇ་ཏམ་ གེ་ ཇིན་ཁིན་ གང་ ངོ་ ཏུ་ལེ་ ཇུ་ ཡེ་ དེ དེན་ ཅར་ཏང་ མ་ མོ་ ཇི་ གེ་ ཁོ་རི་ ཟོང་ཅུ་ ཤེ་པ་ དེ་ མང་ཚུག་ ཅིམ་ཨ་ དང་ རྒྱ་ མེ་ པི་ ཉིན་ཅན་ ཤེ་ གེ་ ཡོམ་ མ་ལེ yena yang jungkam kori gina nga tsumma rerin tsua tang ryo tam sib yo nuk jeng jungkam kori kori ke chumjung de la nga tsi lobjung tang yang na di lar jilung shi jaha jang kal chi ge de na sham ni na ba tsi tang di le tsan jinang tun shib cha la san rung nung
1: zhang den nu ge chum ne chui bi tam jia wang zu lun de ni bi
2: among pen na se ji li che bi shke jia da dun de ni zhe le
0: ཁྱིམ་སེལ་མེ་ལུང་དེ་ཡང་ཇོང་ཁམ་ཁོ་རི་གི་ཏ་ཤིབ་ཚལིན་ལེ་ཁོང་སོ་ཅི་ཏ་ཤིབ་ཚལིན་ལ་དོར་ནང་ཤ་གི་བེ་གནས་དོན་གང་ཏག་ཡོལ་ཅེ་ན་དེ་སྐོར་ལ་ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅིམ་ཐན་ཇེ་ཁབ་ཅེ་ཇོང་ཁམ་ཁོ་རི་གི་ཁྲིམ་ཞུང་གི་དོན་ཚན་དན་ཅི་དོང་ཅན་ནི་དོན་ཚན་ན་བྱ་ཅི་བེ་བར་ཅེ་ཏན་ཁེ་ཏ་ན་ཇོང་ཁམ་ཁོ་རི ཁྱི ཕྱད མམ དེ རེད དར ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁང ཆེན གོལ དང ས ཁང འབབ རྒྱུ དེ ཚོ ཁང ཅི ཅི འཛུགས སྐྲུན གསར སྤེལ བེད སྐྱོན འཆར གཞི ལ བཟོ འགོད བྱེད པའི ཁྲོད འབྱུང ཁམ ཁོ རིག གི ཤེས རྐྱེན ལ དང འཇོག བྱེད པར རྩ འཛུགས བྱ དགོས ལ ཆེན གོལ དེ འབྲེལ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག གི ཤེས རྐྱེན སྐོར གྱི ལེ བ དང གསར སྐྱེད འཆར དགོས འབྲེལ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག གི ཤེས རྐྱེན གྱི ལེ བ དང གསར སྐྱེད ལ འཆར གཞི བཟོ དགོས ཆེན གོལ ལག བསྟར བྱེད དེ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤེས རྐྱེན ཐེབས སུ པར ཡེ ཞིབ དང ངོ ཁོ ཤེས ཧུ ཅེབ བྱ དགོས ཁང འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤེས རྐྱེན མ ལག པ ཐེབ རིག ངོ ཁོ གམ ཆུང དག གཏོང བའི ཐབ ཅེ དང ཤེས ཐམ གཏོང དགོས པ དང ཆེན གོལ འཆར སྲིན གྱི གྲུབ ཆེ ཆ ཤས ཁ ཡིན པའི ངོས ཐ ནས ཆེན གོལ ཞིབ བྱར ཆོག མཆན ལས ཁུང ལ ཆེ དགོས འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤེས རྐྱེན ཐེབས པའི སྐོར གྱི ལེ དང གསར བྱེད རྩོམ སྒྲིག བྱས མེད པའི ཆེན གོལ འཆར སྲིན ལ ཞིབ བྱར ཆོག མཆན གོལ ཁོན ལས ཁུང གྱིས ཞིབ བྱར ཆོག མཆན གོལ མར དགོས རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང ཆུ ཚིག པའི གྲོང ཁྱེར རིམ པ ཡན གྱི ས གནས མི དམངས སྲིད གཞུང དང དེའི འབྲེལ བ སྡེ ཁག གིས རྩ འཛུགས བཟོ འགོད བྱས པའི བཟོ ལས དང ཞིང ལས ནག ལས ནུས ཁུངས ཆུ བེ དེ འགྲིམ འགྲིལ གྲོང ཁྱེར དང ཐོན ལས གླིང ཁུངས འཛུགས དྲན ཡིག སྐོར རང བྱུང ཐོན ཁུངས གསར སྤེལ བཅས ཀྱི འབྲེལ བ ཆེ དོན འཆར གྱི ལ འཆར གྱི བཟོ འགོད བྱས པའི ཁྲོད འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག གི ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ཚུལ ལ དང འཇོག བྱས པར རྩ འཛུགས བྱ དགོས པར མ ཟད ཆེ དོན འཆར གྱི དེ ཞིབ བཤེར ཆོག མཆན གོང ཁན ལས ཁུངས ལ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ཤུགས རྐྱེན གྱི སྙན ཞུ ཡི གེ འདོན དགོས གོང ཁོ ཀྱི ཆེ དོན འཆར འགོད ཁྲོད ཀྱི མཛུབ སྟོན རང བཞིན གྱི འཆར འགོད ནི ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ཁྲིམས གཞུང གི དོན ཚན བརྒྱ ཆ བཅུ དྲུག པའི གཏན འཁེལ ལྟར འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པར དང འཇོག བྱ དགོས ཆེ དོན འཆར གྱི བཟོ འགོད བྱེད མཁན ལས ཁུངས ཀྱིས འཆར འགོད འཆར སྲིད ལ ཆོག མཆན འགོད སྐབས འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི སྙན ཞུ ཡི གེ ཞིབ བཤེར ཆོག མཆན གོང ཁན ལས ཁུངས ལ སྤྱད དེ ཞིབ བཤེར བྱེད དུ འཇུག དགོས འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི སྙན ཞུ སིར དུ བཅད མེད ན ཞིབ བཤེར ཆོག མཆན གོང ཁན ལས ཁུངས ཀྱིས ཞིབ བཤེར ཆོག མཆན འགོད མི དགོས

རེ དེ ན འཛུག གྲུན ལས ཡིམ ཡོང ཁམ ཁོ རིག ལ ཁེར ཅིན དེ པའི གདང ཇུག དང ཆར འགུལ བར ཅིམ རེ བ ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན དེ གོ ལ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཇེམ མཐུན རྒྱལ ཁབ ཇེམ ཡོང ཁམ ཁོ རིག ཁྲིམས ཡོང གི དོན ཚན གུབ ཅུ གོ བདམ པའི གདང ཁེ ན འཛུག གྲུན ལས ཡིམ ཡོང ཁམ ཁོ རིག ལ ཁེར ཅིན དེ པའི གདང ཇུག དེ ཆར འགུལ བྱེ པའི ཡོང ཁམ ཁོ རིག ལ ཁེར ཅིན དེ པའི གདང ཇུག དང བྱར དེ བྱེ མི ཆོག འཛུག གྲུན ལས ཇི ཧྲི ལོ ཞིག གིན ཆར འགུལ ཇི ཐ ནི འཛུགྲུན ལས གཞི དར འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ཚལ དང འཇོག བྱེད པ ལས ཆན གུལ དར འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ཚལ དང འཇོག མི བྱེད འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པར དང འཇོག བྱེད ཟིན པའི ཆན གུལ ཁྲོད འཛུགྲུན ལས གཞི ཞིབ ཕྲན དེ ཡོད ན ཆན གུལ ཅེ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པར དང འཇོག བྱེད པའི བསྡོམས ཚིག དེ འཛུགྲུན ལས གཞི འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པར དང འཇོག བྱེད པའི གཞན འཛིན ས གལ ཆེན ཐུབ ཚུགས གིས ཤིང འཛུགྲུན ལས གཞིམ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པར དང འཇོག བྱེད པའི ནང དོན དེ ཆན གུ ཅེ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས ཚལ དང འཇོག དང ཞིབ ཞིབ བྱེད པའི བསམ འཆར གཞིར བཟུང སྟེ སྟབས བདེར གཏོང དགོས

0: ཁྱེད རང གི ནང ལ ཞུགས པའི གོ
1: ཁྱེད རང གི མེ ནང ལ ཞུགས པའི གོ
0: ཁྱེད རང ནུ མེ ཐང ཉམ ཐུ སོ ཆ རེ བེ གོ
1: ཁྱེད རང ཆོ པོ ན ལེན ཐུ ག ཟོམ ན བེ གོ
0: ང ཚོ ལི སེན དེ ཁི ནམ པར མོ ཚ ཉེ ཡང གི གེབ ཅུ ཞི ཅུན ཆོ
2: མོ ཏི སེན ཐ
1: མོ ཏི སེན ཐ
0: ཁྱུ ཡེ ཡེན བེ ལུ ཡ ཁྱུ ཡེ ཡེན བེ ལུ ཡ
3: tene mutu che singe nam sor na chu so zo ne yin phe sia ma phu phu zo ma la ne da na phe ngen jip den phe zung sie kha nga le gen che hye

ཁོང་ལ་ལེགས་ནས་སོ་སོང་གོ་ཆུ་སི་བེ་སེམ་ཕོ་པོ་ཇོམ་ལ་ནས་དན་པེ་གོ་ཆེ་ཐི་སེན་ན་ཆུ་སོང་གོ་ཆེ་ཐི་ཅིག་ཐང་ཐ་ང་གལ་ལོ་མང་ཅུ་ནས་ཐ་ཁེབ་ཆུང་སི་རེ་ཤ་ཅེ་ན་སམ་ལ་ལེགས་ནས་མུ་ཐུ་ཐི་ཅིན་ཇུང་ཆེ་ལུ་ཉེམ་སི་ཁེ་སུང་སི་ཐི་སེན་རོ་ན་ཤེ་ཐི་ཅིག་ཐང་ཐ་ལ་སམ་གེ་ལ་ནས་ཅིན་ན་ཤ་ཨ་ཅི་ལ
동부 니부티 중모야 뒤로네 부치리샤 노물하 아메 지초 키히 안수 터중 키히 믹송 깡라 초타 가회 띵초스테르와 도키 민부티치 동키 당와 힌크스체 다나샤 제나 샴리야 나나 수님토 진중러 대비 성세티 지세나토

在你夜光上，听见呢？他的声速不对劲的呢？中央农村人听起就不对劲，拍个前面一路，没见有这个了，是不是的？我来前说就没多少钱了。听的呢？在哪？那么人家错呀？你的门口去，顶在乡村看，我这多怎么收银呗？那么听见呢？在哪有个修？ ཉེ་དེ་མོག་ཁུ་ཁེ་དེན་ཅེ་ཤམ་ཅུ་ཁང་ནི་ཀ་ང་དུང་ཤིང་ཅིན་དུང་ཀ་ཆོང་ཀེ་རེ་ཁུ་མན་ཐུ་ནེ་པ་ཐང་ཐེ་ནི་ཆེན་སུ་རིང་ཤིན་ཐང་ཅི་ཤུ་རིང་ཤིན་སུང་དུ་ཅེ་བེ་ཆེ་དུན་དེན་ཅེ་ཤམ་ཅུ་ཁང་ཤི་ཡིན་དེན་ཅེ་ཤམ་ཅུ་ཁང་ནང་ཁེ་ལིང་ཅེ་ཤུ་ཉེ་ད་ཙམ་མི་སོ་ས་ཐང་ཁུ་མན་མི་ཇོ་དེ་གུ་ཉིན་བ་ནི་རྒྱ
kang ti to dam ji ja jun la mi chu xi ma ti jiu zu zhen xin ji yue nie dong

0: 직균속배두시땜보르조
1: 양귀는부사바람배배귀승리계획공감사샴러직균속배두시땜보르조양귀는부사바람배배귀지비치리선시우인俺们听到的正宗的谈言中修改密码加注音，我二零一年杀到了城西托斯萨巴塔罗西比过西塞罗南，提亚康江杀到南宫我拉增加了六吨重，城西间给普久西提加了永牛龙啊塔的新油地，初把密松东出营额就预备那种垃圾，推木没人被推工给上集团，我同人心给这里面去过了地面，这家女修提。투랩사비총결기명창도되디편중기청시변조를피게는구슈친부내신유보신니도니생로니소라즈총결기표란연중기지누기추리시비체시켠용내튼규치디나그마라추브진민주위지누마라되디강티시둔타록팀슝고균노르기청시디내와라튼조롱아피겐조규로군디당유大华宋碑等就拍了，漂亮就将给城西前面的那趟中共官邸，还是城西的那所，城西的那起这看俺准新年，撇去东国粗余金，康天南官邸城西的那里，偏将给嘎巴人民城西的那热气顶不是，自家南北七路清白天，通马的聪明的偏不特别远。四段真济团、城西酿酒团接力给来到了店内，他是创业的给四段给城西同酒的系统七娃松团、三亚松都入七八团，而爱托四段给协助暖西边几个给别村队给不行，他就聪明，基础研究团添多，店家用了少一天，来段忙不住个，拉多卡巴的给 A P P 干米亚那，第个给让点他的局立住脱给不行。天鹅得在忙不的九年，一只洋洋不贵被牛进去为九零的他，他在茶道都煮不脱汤，煮不停几斤这个又不行。西林给来的明年，西站忙不老来拿喷酒汤，西皮的七杯牛进去为来的忙不煮玫瑰不啦，新女体外忙活，忙错给唐年四月天冻脱不清雨。他是人不松臂，西段西皮从今给拆断各工给来的明的准备。天安车结为土贼写人信，民忙不车到了人不知内过个月了，俺做了样车娃钱不多，他在来过忙车娃差多年年的土钱，俺就来个女秀样穷的钱片，俺就忙错个那段他就吃了体外牙关土根肚子写又不行，他是从今儿跟这月的曾经经过了外，最秀给带给了我这段写书，啥段忙错了得不得城西这边龙树绝土品有几写不行。他是从今儿土，三国人心给阶级陈东列国，七东南征局金九你对俺做不谈，一个人比差这更津贴，这组啥不做不嘛事，下东七比恰金样总有不行。到宋碑等就怕了，人之前呢，我即指出，短短研究过去扩松组生不同，甚至创造了我即下东突破，研究过去扩一堂成就短十年，从归堂相中，真正归结束，我即超越体育不行，牛追超越右边，三队出名了，安安静静给运动情绪。平常他是创业的邓雄总给深圳创作系的出名策领给出国了，通关被热烈破别。他是创业的密码敏感，热烈参加的面别，我及查瓦局。毕竟积水潭敏感给日记开建谈，经济年度给大姐级别。出国的迪拉安面具图别，记得东站开始九米个穷学，出名策领给。天啊，中七里都免不点把人住个冷人谈，中间人把了，落起咱们隔离隔壁用不动个印度。他家毕竟给日记开钱跟做不对我，拉萨的面具切图片，他家得不得不读起，心归全部贴平写又不行。经济落不水开不公司，俺及查瓦他推动落起个老在这边，头里龙骨石骨给落面，背里落成给通过酿酒土不嘛事。六岁黑把穷都着心又不行，最少给钱就提人谈你规矩也不行。 ལསར ཅིག་ཡ་ ནུབཏི གེ་ཡི ཤེབཞུ ཐན སོལེ སུཅུ རིག་ནེ ཡུགོ མེན་ཅུ དེ་དང སོ ཁེབ་གུ མང་པོ ཡོང་ཉུར ཁེམནེ མི་ནམ་གི ཐུན་གི དང གུན་དེན ཚོ་ར གུན་དོ ཏིང་སབ་འཇོ ཤིན ཡུབཤི མི་སུ རིན་ནུ པི་ཡི ཆེན་པུ ཁེབ་གུ སོ ཕེ་གེ པི་ཡི ཆེན་པོ དེར་ཛ་ སོ ཅིན་ཅུ ཉི་ཐུང་ ཨ ཁེབི ཆེབ་ ཐན པི་ཡི ཐེ་དག་གི ཕེ་གེ་གི གེན་དང ཡེན་ཅི ཐན ཡིག་གུ རིག་ནུ་གི ལེན་དེབ སོ ངུན་གུར ཆུང་ཡུ ཁྱི ཕྱད མམས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིགས རིགས ནས ཡུག རུ ལེ དེ ཐོ ཡུག རུ བེ ལག དོ ཁ པ ཡུ ས དོ རུ ཡུག རུ དུན ཅོ བེ ཐབ ཅུ ཚོ ཐུ བ ཐང ཕུ ལུ སུ རི ཆང ཤི ཅན གིན དུ གུ གི སུ ཡུན ཕུ ལུ སུ རི ཚན དེན ཅན ཐང གེ ཅི ཅན དུ ཡུ བ རུ གུན དེ དོ ཤིན ཡུ ང གོ ཅུ བེ ཆང ཤི ཤེ ཕུ ས གོ རིན ཤིན གི གེ ཅི ཆིན དོ ལེ གུ ཆི དོ ནང ཅན ཅུ ཡུ ཡེ ཤ ལོ མེ ཆོམ ར ཆོ ནེ ཆང ཤི སོ ཉ ར ཐང ཐ ཅུ ནུ བན དེ མ ར ཁུ ར ཡུ ཕེ་གེ་གི རིག་ནུ རོགས་རམ་ནེ མི་མེ་ གེན་ཅིན་ ཕ་ར་ ཙི་ནུ་གི ས་དེ་ ཆོང་གི་གི མི་ནེ ཕེ་བེ ལེགས་ ཐ་ ཚོ་ར་ གུན་དོ ཏིང་སབ་ ཏོང་ཤིན ཡུབ་ཤི ནང་དོན་ཁ་ཉི་བ པོ་ལོ་རྡེ་ནེ ཤིང་ལེ་ ཐར་ཀེ་ཏོང་ཨ་དི ཆོང་ཙི་རིན་བི ལག་ཚེ་པོ་ལོ་ངོ་ཚར་ཤིབ་དི་ཤུག་ཡི ཅིཅི ཉི་ཤུ གེ་ཉི ཉེ་དོ ཉི་ཚ ཇུ ལུ ཆང ཤར གི ཤིན ཅིན ཐ རང ཁྱོན ཇོན ཤི ཇི དུན དེན པི ཆོང སེབ གི ལག ཚེ པོ ལུན ཅིན དུ རོ ན སོ རང ཁྱོན ཇོན ཆེ ཕང ཆོང གི ར ལིན ཤི ཟོང སོ མོ ཐང ཆེ ཐུ ཇུ གི ཝ ཤི རིམ ཚུམ ཉམ ཅེ ཐི ནང སོ དུ ཉེ ར ཐེན ཐང པོ ཡིན པ ཐ ཧེ ལུན ཅ ཐ ཅི ལིན ལ્યો ཉི ནང སོ ཅི གི ཆོང སེབ གི ལག ཚེ པོ ལུ ཐུ མི རུ ཁ གི ལིན ཤི ཟོང དུ ཟོང ནེ ལག ཅེ པོ ལོར དེན ནས ཆོ པོར ཉུ བ ཐང ལག ཅེ པོ ལོར དེན ནས ཤིང ལེ ཐར ཀེ དང ཐོ ཤིང ཇོ བི སང བེ རི ནེ གི ཚོ བ ར སུན ཤུ ས བ ནེ བ ཐང གེ ཕམ ཐག ཅུ གི ཅེན དུ ན ཆེ ཕང ཆོང གི གི ཐུམི ཇུ ག གི ག ཅ དུ ཅུ དུན དུན ཐང ག ཅ ཆུ ཅུ རི གུ ཡི ཐོ ནེ ཐུང ལེ ཆོང གི གི ཐུམི ཇུ ག ལེ ནམ པར གི དི ཨང ཐང བོ ལང བ ཐང ཅི ལི ཤིན ཅིན གི ཐུམི ཇུ ག ལ ཨང སུང བ ཐོ བི བ ཤི གམ དེན ཅན དུ ཐོ ཅག དང ཚེ སམ མང པོ ཡུ དི ལུཟེབར ཚམ སནེ ཐི གི ཆོང སེབ གི གུན དུ མིན ཡིན པ ཐང ཐེ ན ཤིང ཇོ བ ཐང ཤང ཇོང གི ལེ ཆེ པ ཉེར ཁྱོང ཆེ བུ ནི ཆེ པ ས བ སོ ཚེ ཡུ པ ཤི རིམ ཚུམ ཉམ ཅན གི སུ ཡུ གུན དུ བི མང ཤི ཁ ར ཆོང སེབ ཐར ཡེ གི ཐབ ཅོ ཐང པོ ར ཤི ཚུ བི ནི ཆེ པ ཐང ཤི རིམ གི གང ཅིན མིན ལེ ཆུ བི ཐུ མི ཇུ ཁ ཅན དུ ན ཤུ དི ཐུ རབ ས བི ཤིང ཇོ མིན ཉ ཉམ ན ས བ ངེ པ ར ཆེ ཡུ པ ཤི ནང་སོ ལག་ཅེ་པོ་ལུ ཐུན་ཅོ ཤེན་ཅེ ཨོན་ལེན་གང གི ཇུ་རིན ཐ་དེང་གི ལག་ཅེ་པོ་ལུ ཅིན་དུར གི ཤེན་ཅེ འབུ ཨོ་ཡུན་ཤེན་གི ཅིན་དུར ཚམ་ར ཀ་ཅ་ རྒྱ་ཟམ ཐོབ་ནི ལེལ་བ་མ་ཤི ཀར་མེ ཐོབ་ཅེ ཐོ་ཝ་ཐ ཅིན་དུར གི ངོ་ཟར ཆི་ཝེ ཆེ་ཡ་ ཧ་ཅ་ ཐོབ་རི་ཅི་ ཤེ་ཡུ་བ་ཤི ཐེང་དི ལག་ཅེ་པོ་ལུ ཅིན་དུར ཉེ་ཝ་ཐི སན་ཉི་ཐི་གི མང་ཚོལ ལུ་ཅེ་ཅོང་དར་གི ཁོར་ཡུ་སང་བ་ཤི་དུ་ཡུ ཇེན་དུར ཆི་རུ་ཐུ མི་ཟོ་གི ཁེན་ཤིན དེས་ དོང་པ ཅི་ཀ་མེ དེམ་ཝེ ཇེན་རི ནེ་ཚུལ ཐོན་ན ཆེན་པ་ཅི་ཡུ པོ་ལོ་ལུ ཐིན་ཅི་ར མི་སིམ་ལ ཏོ་སམ་གི མི་ཀ་བ ཅིན་ཤིན་ཡུ ལོ་གི་ལ་ལི་བི པོ་རིན་པ ཝུ་ཤང་ཤི ང་སནེ པོ་ལོ་ཐང་དུ་ལི་ནེ རང་ག་ཟེ་རུ་གལ་ ཡ་བ་ཡོར་ཆེ་ཡུ་བ་ཐ པོ་ལོ་ཐང་གི ཇམ་ཐུ ཆུ་ཇུ་ཉི་དང ཆེ་གཟམ གུ་དེ་ཡ ཉོམ་དང ཡེན་མེ་བ་ར ང་རྩིན་ཆུང་ཅི་རི་ཡིན་པ་ཤི ཁོང་གི རྙི་སན་ནེ སাদོ་དོ པོ་ལོ་དེ་གི་རོ ག་བ ཡུ་ཅི་ཤེན་དུ ཇེན་ཤུ་བ་ཚེ ཐོན་ན་ཆེ་ཡུ་ནི གེ་པམ་ཁོན་མ་ཡིན་པ་ར ཇི་ལི་ཤིན་ཅེ་ཐུམི་རུ་ཁ་གི་ཚེ་ཆི་པ ཇི་ལི་ཤིང་ལེ་ཚན་ཅེ་ལོབ་ལིན ཆོང་སེབ་ཐར་གི་སོ་ཅོང་དེ་ནེ་གི་ ཇུ་རིན་ལིའུ་ཅི་ཕང་གི ཇེན་དུར་ཐི་པོ་ལོ་ལ་ཚེ་ཐང་ཛ་ཅི་ ཤིང་ཇོ་ཆ་ཤ་ཅེ་ཐུ་ཅི་དུ་ཕེ་གེན་ཇུ་གི་རོ་གུ་མ་ཐེབ་ཡུ ནང་ཚེ ལག་ཅེ་པོ་ལུ པེ་རི་གུ ཐ་དོང་ སན་ནེ་ཁ་གི ཤིང་ཇོ་ལེ་གི ཁེ་ཇུ་ལ་ཡན ཇོ་ལེ་ཆེ་ཡུ་ཅི་ཅུ་བ་ཤི ནང་ཚོ་རང་གུན་ཇོ་ ཤིང་ཇོ་ཐི ཆོང་སེབ་ཇུ་ཇུན་ཐ་ཅི་ཚོ་ཆ་ཤ་གུན་དི་ཆུ་ཡི་ཆུ་ཟན་ཤུན་པ ཝང་ཡི་ཕང་གི Tengi lakze gyunche mebara yarge chenpudan chepji, Xingzhou mengcho le luze rinne so chonsip ki sanbe beyun ki chowe gwe gu gyunche mebara chelu chenpara din. Chegun diri mutu be gwe la sonyam tepe be gwe si jindu. Nangtun ka sumba, congwe xinjin ki sadu suri ximju tosa nuishu yugu dweba xibati shugin. Tiyan ni chara, congwe xinjin chwetin titan oylenka nini zunju warisi na, longa zengi chargui juangabi xin, congwe xinjin ki namzhan zugzun tan, malan zugzun, xindenba sokyong, cinshibin gagzhu soki chetabla dini, sadu suri ledun ka la nuishu yugu gundi dangdi, titan ki congwe tan, 대단게 중국시빈 조준의 람디체 유버지 총의 신진기 사드 소리 심주디네기 남잔 조준 경률체네 총의 신진 레니 착제니시 체제맹가티 남잔 조준기 시딘 쳔바르지니 사드 소리 심주디네 조준 레든기 시빈겐 쿠르규 댐비 체신 튜딘 담부 조준 레저 니동 니셉시 르다와 추바라 렌주지네 쥬엔고 추바탄 Tuyudin nipi zogchun ki leja talo likchub tupri yuwa shi. Jikto nganwe ta tito an nunpi cinshi mala nushu yugu tuyudi sadu suri simju dine iki dewe nipa kanli dunpa ta congwe lopchen ta congwe shinjin mima menga, congwe lopchen shorto menga, congwe shinjin lingyi chazi nishi chizan menga so menju dixi ta cinshib ka kan ka simju mala na jubwa. Mengxi simju ta nedo simju, pilu menze simju, satun gwenye cipjin ta yunye simju je shiji dun dubi, rikzen mangbu chokdu simju ledi junbuchi chini, satun suri ki simju nubu cho yunye torodan yubashi. Zhongu suri cenri ka ta, zhongu zhonglu suri cenri ka, zhongu ngongo suri cenri ka je ta, nyamle nyamju chibara gundi hurda danxin. 院士吴天一所日前日期比女部所抗力端地萨对内他陆尼东北年通部内所内地给孟西他内头前地给内天了唐部的密部他昨年新旧格拉卡丘年秋节头为充满新旧契约萨对苏里给孟西他内头面具给新旧七十的当年 영유륜캄타 사투 서주 최등기 각지 락지를 각주 치유

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་ལ་ལེགས་ནས་སོ་སོང་གོ་ཆུ་སི་བེ་སེམ་ཕོ་པོ་ཙོམ་ལ་ནས་དན་ན་པེ་གོ་ཤེ་ཐི་སེན་ན་ཆུ་སོང་གོ་ཤེ་ཐི་སེ་ཐང་ཏ་ནི་གལ་ལོ་མང་ཆུ་ནས་ཐ་ཁེབ་ཆུང་སི་རེ་ཤ་ཅན་ན་སམ་ལ་ལེགས་ནས་མུ་ཐུ་ཐི་ཅིན་ཅུང་ཆུ་ལུ་ཉེམ་སི་ཡ་ཁེ་ཟུང་ཤེ་ཐི་སེན་རོ་ན་ཤེ་ཐི་སེ་ཐང་ཏ་ལ་སམ་གལ་ལ་ནས་ཅིན་ན་ཤ་ཨ
동북 이부티 중모야 뛰어놀림 부치리샤 노물하 아메 지초 키히 안수 터중 키히 믹송 깡라 좋다 가회 띵초스테르와 도키 민부티치 동키 당와 힌크스체 다나샤 제는 샴리야 안나 손님도 진중러 대비 성세티 지세나토

ཁྱི ཕྱད མི ཕུ ཕུ ཕྱོམ ལ ནས རྒྱ མྱན ཅུ དོ ནང ཧེ སུང ཤེ མང པོ ཆེ སེ ཡོ ཡོ ཁེ ཤེ ཚོང པེ ཆུང ཆུང ཤེ ཕེ སུང ཤེ ཐེ ཐེ ཆེ ཁེ ཅི རེ ཤ ཅེ ན ཤམ ལ ལེང གེ ནེ མོ ཐུ མང ཤེ ཐེ ཅི སེ རོ ན

0: lōngkūr kāgdāng. Dējīn dīn rāngbī nāng, abjēnāng gā tūnjīl rintāng dōmbir āngī sā pārcē dāng, lī gā khūrcīl. Ngē lūn rīmtīl khūrcī jījā ngūn khīn rīwā pāli yō jīng. Ngūn khī xī nā, ārī jētī nyāmjīl dābsū ālhīn jī, lūn jī gōng tātōng jī gā tāng jīg pārcīl bārīl. ārī jētī nyāmjīl dābsū ālhīn jī ngūn khī lī ngūn bār. ཁོན རིག ཅོབ ཅིལ ཐོ ཅི ཁོན རིག ཅིག ཉི ཅི ད ལུ ད ཏོང ཅི གི བཞི ནི ཉི ཁ སར ང པར སེ པི ཁོན ཁ ཞི ཡོ པ དང ཨ རི ཇེ ཐི ཉམ ཅི ལ ད སོ ཨ ལན ཅི ལུ ཤེ བི ཧོན ཅུར པར བི ཁོན ཁ དང ལུན ཅི ག ངེ ལུར འདེམ ཐི ལ ཁོར བི ཁོན ཁ ཐོར དང ཡོ པ ཅི ལ ཨ རི མར ཁང ངེན ཅིན ལུར ཅི དོན ཅང ཆེན པོ སམ ཉིན དར ཉམ ཅིག ད ཆག པ དེ ན ཏོ ཆུང སི ཡ དོན ཅང ཆག ཚལ ཆེ ཁི ཡིན པ དང དེ རྒྱ ཆ ཅིག དང ཅང ཆུང ཨ ཉི ཅིག སན ནི ada tpi da chil chen che chumra gu ji kap che ren ko ma hi ti to yo
1: da ka le khong pe ni chal san ni ti ke ti chul da ga pe chi che ni ho se tg chi che sa tg pe ti so ta arab shu che ba san kur ndi chen che kwar gu lu sha chul la ma ti ho se tg chi che nyen ter ma tu nu sha chul thung ni pe ni so ta arab yem pu yi a mi don hum kung sa ting de bsin ka mi sumu she te kwa ma ga shten shren jab gu lu shi u chi b jul yo sa tg nang so ta arab shu chi zan kur ndi nang kwar gu thung zib ja ngap chul lag zum shi pa ting ཇབགུལ མིང་བིན་ནིང་ ཡེམན་ཅིང་ངར་དི མང་ཆིབ་ཚལ་ཡོ དེར་ཡལན་ལོགཅལ ཁོསེ་ཏིགཅིཅིན་དལམ་པར་ནདལ་ཏིང་ མམལག་ནམཅ་ཅཏིགཁ་ཁིབཅེད་དེ སོ་ཏ་ཨ་རབཅི་ཡེམ་པུར་གནིབི་ཨ་མེ་དོནམ་གུང་སར་ཇབགུལ་ཤེ་ཡོ་ཅིབཅོ་པ་ཏིང་སེ་ཏིགནང་ནལ་ལ་ཁེ་ཤིང་ ཐ་ཁར་གམིང་བལ་ལ་པོགཔིན་ཇབགུལ་ཤེ་པ་མ་སལ་ཨ་ཤཅུན་ཅིབི་མེར་ཅུན་ཏིང་ཏོར་ཤིག་ཚབཅིན་ཏིང་ཡོ་ཅིབཅོ་ལ་ཡོ སེ་ཏིགནང་ཏ་ཏུང་ ཁནལ ཁེར ཁོ ནི མིག མིལ ཕོ ཡོ ཅིབ ཅལ ཡོ སེ ཅིག ནང ཁོ སེ ཏག ཅི ཅི སོ ཏ ཨ རབ ས ཁོང ཅེར ཏེ བི ཁ ཏ མབ ཏ མག ཏུ ནབ ཤ ཅུལ ཨ ཕེ ཅེ ཏིང དེམ ཅུང སེ སོ ཏ ཨ རབ ཤུག ཅེ མག ཏུ ནར ཏར བ ཏོབ ཁ ལབ ཏུང ཏ ཏུང ཅེ ཏིང སོ ཏ ཨ རབ ཅི ཡེམན ལ མག པི ཁ མག ཏུ ནབ ཤ ཅུལ ཨ ཕེ ཅིམ ཅུག པ ཏིང ཅལ ཡེམན ཅི ཁགդում མེ པ ཟོར གཝ བར ཏ མབ ཏ ཁགդում ལ ཏེ ནི ཁགդում ལ ཁར་ཏལ ཅུག པ ཏིང ཁར་མ་པུར ལ ཏེ ནི ཁར་མ་པུར ལ ཁར་ཏལ ཅུག པི ཤ ཅུལ ཨ ཕེ ཅིན ཤིབ ཅལ ཡོ
0: སང་ཁལན ཅི དེ་རང གི སང་ཅིར ཉམ ཅུག ལིན ཚན ཤི ཚར སོང ལིན ཚན དེ ཟོམ རིག པ རོ མ ཅབ དང དེ དེ དོར ཤིག དང ལྷ ཐག ཚོ ཉི ཅི ན པ ཚི ཉན ལམ དབ ཤི ན ཡིན ཤ્યામ ལ ལན ཅི ནི མམ ཐེ དེ རང རི ལི ཁུང ཅི ལིན ཚན ན བཞན དག ལ སན པར གབ སི ཤི
2: ཤི ཤི ཤི ཆང ཅང ཅིན པོ དེ ཅེ ཐི ཆིན ཉེ རན ཅན ཆུ ཡུ ཤི ཤི དེ ཧོང ཅིན ཤི ཅི ཡིན ལེ པ ཤི ཤི ཟོ བེ ཤོ ཡོ རན ཝ ཟོ བེ ཡི ཟོང ཟོ རན ཡི ཟོང ཅིན ཤན ཛེ ཤོ ཡི ཟོང ཤེང ཧོ ཧང ཤི
3: 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 头中出人等就了些。
3: 头中出眼就用些。
4: 头中地出。头中地出。

0: ཨ་དེ སང་ཁལང་གི དེ་རང་གི ལོ་ཇོང དེ་ཚོ་གི་པི ལིན་ཚམ་ནང་ ཨ་ངོན་ལ་ཤི་ཅིན་པིང་གི ཨ་ཅེས་བ་ཅོང་ལ་ཁོར་ལ་ལང་བ་ཤི་པི ཁུ་ཡ་ཏབ་གི་པོ་ཨ་ནི་པི་ནང་གི་ཟོམ་ཡུ ཇུ་ཡི་མོ་མང་ཚོ་ཇ་ཆབ་དང ཨ་རན་པ་མང་ཧ་དང་ལན་ལུ་ཅན་དེ་ཕ་ཅིན་རུ་བར ཀན་དབ་ཏོང་གི་ཤི་པ་དེ ལན་ཅི་ཅི་བ་ཉན་ལམ་དེ་བ་ཅི་ཡིན་མ
1: ཁྱི་ཅིན་པིང་གི་ཀྲུང་ཁོ་མ་མང་ཆ་སུ་ཇུ་མོ་ཚོང་དེ་ཨོ་ནི་ནི་ལུ་ངོ་ཅུ་ཆ་རེ་ང་ཁོ་བར་དང་ཅུ་སུ་ཚོ་ཆེན་ཐོ་ནང་ཡི་སོང་ཤེབ་གི་ཆ་ཤི་ཧེ་ཁིམ་མ

ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

སྲང་ཁལ་ཅི་ ད་ཏ་ ཆེ་ཅག་གི་ སན་ཞིན་ནང་ཞིན་བེབ་ཞིན་ཧེམུན་དན་ ལ་བ་ཕ་མུ་ད་ཤི་གི་ལང་ནུ་ཁ་ ཨ་མུ་ཆུང་ལ་མེ་ཏོག་ཞི་བེབ་ཞིན་ཧེམུན་དེ་ཡིན་ ཆེ་རང་ཅི་ ཐན་དན་དང་ཚམ་བེ་ ད་ཤི་མུན་དན་ཡང་ནི་བྱི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེསང ཁྲུལན་ཅི དར་ཏ་ཅི་ཅི་གི སན་ཤི་ནང་སྤ་ན་ནི ཀྲུང་ཡ་ལོང་ཅན་ནེན་ཅན་ཅི་ཅི་བལེ་ཁུང་ཝར་ཀལ་ཅལམ་ཅི་རྐབ་ཏོན་གལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ཤི་པ་དེ་ཡིན དེན་ཤུ་ནི་མབ་ཏ་ཏ་ནང་ཏོན་རྗི་མ་ཁ་ལ་སར་ནོ

0: དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཅུང གི ཆབ སྲིད ཅིན གན ཆ དོན ཆུལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས རྡ གབ ཚེར ཅིག ཉིན ཧུའེ ཅིན ཤེས པའི བདེན སུལ དེ དམ དོན དང ཇབ དང པའི ཐོང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི སྤྱི ཁྱབ སྲུང རྒྱུ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤི ཀྲུང དབྱང དམག ལུགས ཀྱི ཀྲུ ཤི ཅིན པའི ཞི ཅིན ཕིང གི རྩོམ ཡིག གལ ཆེན དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཅུང གི ཆབ སྲིད ཅིན གན ཆ དོན ཆུལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས པ གོ ལ ཡོ དེ ནི སྤྱི ཁྱབ སྲུང རྒྱུ ཞི ཅིན ཕིང གི ཇལོ ཉིར དུང ཅིག སུམ ལེབ ད ཇལོ ཉིར དུང ཉེར ཏིག ལེབ ད དམ་པི བར ཅེན ཇལོ གནམསལ གཅིན ཅི གནད དེ ཁ རེ ཟོམ ཡིན དང གི དང ལ དོ དམ ཤེ ན ཟནི དང ལ དོ དམ ཡག པོ ཤེ དམ དང ནམ་པི ར ཅིང ན ཟནི དང ལག པར ཅུང དམ གན ཅ སབ པོ མེ པ དེ གན ཅ དོ ཅུལ མ ཤེ པ གན ཅ དང དལ མར དུང ལ ཅི ཤེ ན དང ནམ་པི ར ཅུང མ དམ དང ནམ་པི ར ཅུང ར ངེ པར ད དང ལ དོ དམ དང དང ཅིར ཅུང གན དཀི སབ ད དུང ཨ དེ དང ལ དོ དམ དང དང ཅིར ཅུང གན གན ཅ དོ ཅུལ བ ཤེ གི རིམཁག དང རྩ འཛུགས དང དེ བཞིན དང ཡོན དང ལས བྱེད པ ཡོང ཅིས དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང བྱེད པའི འགན འཁྲི ཁུར སིམ དང ལེན གན སྒྲུབ སིམ ཆེར དན དིག གཏོང གིས ཁང དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང གི ཆབ སྲིད ཅིན འགན འཁྲི དོན ཆུ ལུབ བྱ རྒྱུ དེ ཆེར རྩ བའི ཆབ སྲིད ཅིན འགན འཁྲི ཞིག ལ རྩི དེ འགན འཁྲི ཁེ པ དང འགན འཁྲི ཁར བ འགན འཁྲི སྒྲུབ པ ཅིས ཅི དོགས ནས དང ཡོང ཅིས མཉམ དུ དམ ཚན བྱེད པའི གནད པ ཡག པོ གསར དན དང ཕེ ཅིར གཏོང གིས ཞེ ནན ཞིལ གནང ཡོ ཟོམ ཡིན སེབ དང ལང ས ཁ སལ བའི འགན འཁྲི མ ལག ཐེ ཁོ ཚང དར གཏོང གིས ཁང ཕྱོགས ཡོངས ནས དང ནམ པའི ཨར་ཅུང ནི དང ཡོངས ཀྱི ཐུན མོང གི འགན འཁྲི རེད དང རྩ འཛུགས དང འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པ སུ ཞིག ཡིན རུང སེམས ཁུར མི བྱེད པར རྡོ མི རུང དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང གི འགན འཁྲི ཁོངས སུ ཤེ པའི འགན འཁྲི དང ཏར ཁལ ཅིན འགན འཁྲི འགན ཁར བ ཨང དང པའི འགན འཁྲི ལས ནས ཨར་ཅི ལ འགན འཁྲི གཉིས སོ ཡོ དེ དག ལས འགན འཁྲི འདྲེ དག ཆ ཚང ཞིག གྲུབ ཅིང འགན འཁྲི ཚང མ ཧ ཅང གལ ཆེན ཡིན པའི ཚང མ དོན ཆུ ནན པོ བྱེ པ ལས ཆེ སིལ ལྷ ཆེ བྱེ མི རུང དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང གི འགོ ཁྲིད ལ ཁ ནོང རྒྱག པ དང ལས སིལ པན དེམ ཅིག དང འགོ ཁྲིད ཡག པོ བྱེ པ དབང ཆ ཁོར ཅིག ལ དར ཁལ ཚོན ཚུན བྱེ ཁུ ཆེ རུ གཏོང བ མང ཚོགས ཀྱི ཁེ ཕན ལ སོང ཆུང བྱེ པ སོག ལ མང ནས དང ལ དང ཚོ ཡི ཕྱོགས ཡོང ནས དང ནན པའི ཅུང བའི བྱེ པའི འགན ཁྲི ཁ སིལ བཟོ གི པ དང ལས ཆུལ ཆེན པའི དར ཁལ དང རྒྱུག ཁྲིམ ལག ཏར ནན པོ འགན ཁྲི རྩ ཆུལ གནད ཁལ སོག ལ མང ནས རིམཁག སྒྲིག ལས དར་ཁལ འགན འཁྲི ཁ སིལ བཟོ གི ཚན ཁག ལ དམ ཚན ཡག པོ བྱེད པ དང ཧོང ཁག ལ ཐེ ཁྲིལ ཡག པོ བྱེད པ དོན ཆུ ལ རྒན དེ དུང བ ཅི ལ མང ནས དང ལ དང ཚུ ཡི ཤུ ཅིན འགན ཁར ཨང དང པིན འགན འཁྲི ཁ སིལ བཟོ གི འགན འཁྲི དང ལེན གན ཁག གི སོང དུ བྱེད དེ ལེན ནས ཅི ལ འགན འཁྲི གཉིས ཀྱི ལང ཤ དར འགོ ཁྲིལ ཚན ཁག གི ཁོང མ བྱེན དག གི དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཆུང གི འགན འཁྲི ཁ སིལ བཟོ གི རང ཅིན ནན པོ དང ཕན ཚན དར་ཁལ དང ཕན་ཚན ཏན་ཁལ དང ཕན་ཚན རོགམ ཤེས་པར མ པེ ཁར དང ཡིན དང ལེས་ལ པེ ལེནི ཅེ ཆེ དང ལེཁི དོང ཡིན དང སོང ཅལ བྱེད དེ དང ཡིན དང ལེས་ལ པེ ཤབཅིན གན ཅེ ཁ་སལ བཟོ གི ཤེས་པན ཡོ ཟོམ ཡིན ནང གན ཅེ ཤེས་པེ ཡིན ཅེ གནི དམ་པར ཛམ པ དང གན ཅེ ཛཅལ ཅེ པེ གནང གག དམ་པར བཟོང རྟེ ཨང གིན ཛན ཚུང དང གན ཅུལ ཛཅལ ངེ པར ཏབ ཤེ གི གན ཅེ དོན ཅུལ ཅེ ཤེད རལམ སུ ལག སུ དང རྟེ རིམ པ ཁག དང བདེན ཚན ཁག ཁག དང ཛན ཚིག ཅེ གན ཁར བ དང ཐགཔར་ཏ་ དང དང ཚུའི ཤུཅིར ཤེཤབ ཤེཔར ཐོམར དང ཛིགཅུང ལ དམཅིན ཤེཔི ཕན་ཅི ལ ཏ་གི པ་དང དང ཡུན གོ་ཆ ལེཤལ པ་བཞེན དག གི ལེཁར ཤེཤབ ཤེཔ ཏི ཐཅི ཨ་ནིཚལང ཁུན ཅིག་གི ཛ་རིག དང དང པིན གན་ཅི ཛ་ཅུ ལམསུལ ཅིགུ ཚུང ཏ དང ཨ་ནམན དང ཏེ གན་ཅི ཤེཔུ གམིགསར མ ཇུར་ཨ་ དང གན་ཅི ལང་ཤ གམིགསར མ ཇུར་ཨ་ ཤེཤབ ཛ་ཅུ གམིགསར མ ཇུར་ཨ་ ཅིལ་ ཨ་པ་ཏེ་ནི དང ལ དོ་ཏམ དང དང ཅིར་ཅུང གིན གན་ཅི དོན ཐུག ཏ ཆོར་ཤ གན་དེ ཏུང་གི ཤེཔ་ཏན་ཡོ ཟོམིན སན དང དེ ཚན ཅི གི ཕྱོགས ཡོངས ནས དང ནམ པའི ཅུང བའི ནམ པ ཇི ལྟར ཡིན མིན ཅིན གག ཙ ནི དང ར ཙན ཅིག དང གོ ཁྲི ལས བྱེད པ ལྷག པར དུ ཟོ གིན ཁར གིན ཅི ཅི གན ཅི ཡག པོ གྲུབ ཡོ མིན ལ ཐུག ཡོ རིམ ཁག དང དང ཚུ ཡི དང ཛིག ཅུང ཤེན གིན གོ ཁྲི ལ ཁ ནོ ཅབ དེ གན ཅི ཚུ ཁར བ དང ལེ དུ ན ཚུ ར དམ ཚན ཡག པོ ཤེ པ གན ཁར བ ཚུ ཡག པོ ཅི ཤེ ནི ཐབ ཤུག ཚང མ དང ཆབ ཁུང ཚང མ ལྷག ཚང མ ཅི ཅི དང ཛིག ཅུང ལེ དུ ལ དམ ཚན ཤབ ཚ དང དམ ཚན ར དང སབ ཤེ གི དང ལ ཤུ ཅི ཡི དང ལ དོ དམ དང དང ཅིར ཅུང ཤེན ཁན ཅི ཤུ ཅི ཤེ དེ དང དང ས ཁལ དེ ཁ དང ཚན པ དེ གི ཆབ སུལ ཁོར ཡི ལེ ཤལ པ ཅོན ཅལ ངང ཚར ལུང ཅི ལང གན ཁར གི དང ཛིག ཅུང ལ དམ ཚན ཡག པོ ཤ ཅི དེ རང ཅི ལེ ཁ དང ངེ པར དུ ཁར གི པིན གན ཁར ཚ གི དང ཛིག ཅུང ལ དམ ཚན ཡག པོ ཤ ཅི ན རང ཅི ལེ ཁན ཡིན པ དང དང ཛིག ཅུང ལ དམ ཚན ཡག པོ མ ཤི ན གན ཛུལ ཡིན པ དང ཛིག ཅུང ལ དམ ཚན ཡག པོ མ ཤུང ན ལེ ཁོ མ ཕར བ ཡིན པ ཅི ཅན དཔི ཤ དང ཚིག ཅུང གིན གན ཐ རིམ པ ཟན དོན ཐུག ཏུ ཆོ རིཤ གན དེ ཏུང གི གག སི ཉུང ཁི ཡིན པེ རིམ ཁང གོ ཆ ལེ ཤལ པེ དང ལ རྒ ཤན དང དང ལ སེམ ཅན དང ལ སོང རྩུང དང དར ཅི ཅི ཆབ སུ ཅི ལག སམ ཐོག ནས རང ཅིན ནན པོ དང རང གིན རྩང དྲབ ཁོང རྟོག ལ དོ དམ ནན པོ ཅི ཤེ དེ རིམ པ ཞིན གནོན ཁབ ཅི ཅུལ ཅི ནན པའི ཁོ རིག དང ཅང བའི གོམ སུལ དན དེ རྟོང གི པའི ནན ཤིལ ཤེ ཡོ རེསང ཅུབལན ཅི དང དེ སྐབ་ཏུན གལང་ཏག ལེམཅན རྟོང་ཅུམ དན ཅུ ལེམཅན དེ མཁན་ཅུམ པ་དན དེ དོར་ཅི དང ཅོམཅིན གང་ཁར དོ དེན ཤམལ ལེན་ཅི ནི མ་ད རང་རི ལེཁུང ཅ ལེམཅན ལབ་ཤན ཐལ སམ་པར གབ་སས
1: ལོ ཆུང ཇོནི ལོར གུན ཅེ པི ཤིགིན་དེར གེ ཆ་ཐན
2: གམ་མ་ བལོག་ བ་ལ་བ་ཅ པི ངོམ་མེ་ཅ ལམ་སང
1: ཇོནི ཤིགིན་དེར ལམ་སང

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁོང་གི ཐོམིན་ དམ་ ཐམ་པོ ཤོང་ཁན པ་ཡི་ཅི་ སག་སི་ ཡ་ཏང་ ད་ རེན་དེན་ ཇ་པར་ ཙུམ་པ་ཅེ ཐོར་གན་ ཤིལི་ སོ་པེལ་ ནམ་ཡང་ དེལམ་ ཤིག་མེ དི་ཚིག་ ཟེ་ཝར་ ཨ་ནི་ པ་ནི་ ཚོགེ་ པ་ཏང་ གན་ཁི་ ཏང་ར་ ཏང་ ཡ་ར་ཁི་ ཚ་བ་ སོ་ རང་ཤུང་ ཨ་ནུ་ ཚིན་ གོ་གེ་ པ་ཏང་ དི་ཡིན་ རང་ཝར་ རང་གུ་ ཟང་གུ་ ར་ ཙོལི་ ཤིབེ ལ་ཚན་ ཧ་བ་མུ་ ལག་སོང་ལ་ སེར་ཁི་ ཁང་ནི་ ཏ་ཁ་ཁ་ཝར་ ཅེ་རུང་ ཁོང་གི གོན་ཤིག བར་སམ་ དེན་ དེ་ཚ་ ཤིཁང ཉོང་ཟ་ ཏོན་ཤང་གི ལ་གུར ཚ་མ་ ཐོན་ལེ ཡ་རན་ པར་དང་ ཤིགྲིན་ ཟིག་ཏན་ ཐ་ཏ་ཁོ ཤལོ་ཉི་ ཏོང་ ཤེ་ཏིག་ལོར ཁོང་ཚང་གི ནོར་ནག་ ཉི་ཇ་ལེ་ག ནམོ་ ཨ་ཇ་པོ་ཅི་ ཉ་ཏོབ་ལ་ ཏེ་ནི་ ཟུང་རན་ བི་ སུ་པེ་ ཆིམ་ཆིན་ དེན་ དམ་པ་དང་ ཆིམ་ཚང་གི ཚ་ཨང་ ཟོན་ཅང་གི ཏེ་སུ་ཚ ཚ་ ཤིགྲིག་ ཤོ་ཟི ཆན་ཚན་ཧ་བ་མུ་ མང་ཧར་ཅི་ ཚ་ར་ ཡེ་ཚམ་ནེ་ མ་དབ་པ་ རྒྱལ ཁབ གཅིག རྒྱལ ཁང ཁང དམ ཚན ཤི དེ ཁོང གི གྲབ ཚན ནོར འཛོམ ཟོང ཁམ ཤིག ལི ཆི ལི ཉམ ལི ཁང ཐོན གུ ཤི དེ ཚིག ལ ཤ བ ཚུ འཇོག མི པན དམ མང པོ དང ཉམ དེ ཕེ ཇི སིན ཇོ རན ཧེ ཆ པི ཤོག སི རྒྱར ཉམ ལི ཁང གི ཟོང ཁམ སོ པེ ཅི ན་ ཧེ ཅན ཚན ཤི དེ ནོར ནག ཏོ ཡོ པ དེ ཤི ཆི ཟར གུ ནེ དེ ཚིག ཟོ ར རེ མི སུ ཡི ལམ ལི ལག ཏར ཤི ཁང ཚསྲ ཚང ཁམ དོན་ཡམ ཤོང་ ནེ ཤིགལེ ཐོན་ལེ ཐ ཏམར ཕེ་བ ངོན་འཇིར ཤི ཁོང་གི པིལག ཅི ཚསྲ ཐོང ཁོང ཚོམ་ ཤིགལེ ཐོན་ལེ ཅི མང་ ཞིན བེ ཚཐང ལེགཔུར ཤོང་ ན ད་ཟུ ནོར་ནག ལེགཔུར ཚེ་པ ཡིན ལ ཐོན་ལེ ཏམ་པུར ཤོང་ པང་ ཡིན པར འདོ ཡོ ད་ཏ ཉམ་ལེ ཁང གི ཐོན་ལེ ཟི ཆུན ཏམ་པུར ཨ་ཇ་ ཅེ་ཞིན ཡོ ལ ལུར ཏོམ་ ཉེཁལ ཁ་གི ཡང་རང་ ད་ ལ་ ཅག་ཞིན ཡོ ཚེར་ས་ པོར་ཏི་ ཨ་ནེར་ཁབ་ཅི་ ལ་བ་ ཇར་ཏིག་ཤ་ཁོ ལོང་ཁུར་ཅི་ ཡོང་གུ་གུར་ སའ་ཕྱིག་ལེ་ག ཏྲོམ་ནམ ཏྲོང་ཚུབ་ཤེར་ོ་དན ཏོ་མ་གི་པར་ ཏན་ཇག་ཅི་ ཡོང་གུ་ཛ་ཐ་པ་དང་ ཏྲོང་ཚུ་ནང་ག ཡོང་གུ་མ་མུ་ཆིམ་ཚང་ལ་ ཏམར་རོགཅུར་ཤི་པེ ཆིམ་ཚི་བར་ད་ སེམ་བན་ཐན་ཤང་ ཚང་མ་ཉམ་ཏ་ཕེ་ཅིན་ཇོ་ཨན་ན གུ་ཏྲོང་ཚུ་ཧུ་སུ་སར་ཤིག་ཏ་ཤ་ཡོ ཐོན་ལེ་ཕེ་ཅི་ཅི་ གོར་མ་ཆོ་ད་ ཉམ་ལེ ཁང་གི ཚོང་ མ་ཅན་པ་ དང་ མ་ངག གོམ་པ་ སོ་ཅི་ རྒ་དག་ལ ཆན་ཡུང་ རང་ཉིལ་ལ མ་ངག གོམ་པ་ ཡ་ནུང་ཤེ་རུང་ ལ་ཟན་ཧ་བ་མི་ ནམ་ཡང་ ཐ་ཏི་ཁ་ཏན་པོ་ ཤོང་ནེ དེ་ཏར་ལེ་ཟུ་ཨ་ནམ་ལ་ལ་པོ་ཤེན་པ་ལེ་ གོན་ཅིང་ ཨ་ཏན་ནེ་ ཤི་མ་ཉུང་
chim tsang nang ni kong gi sim xie mi wo chik chung wa tang. Zhun shung gi chim tsang ar jiang bi. Xi ba san bu n zhomar jir yo. Zhun cu nang ta kong gi bu bi ngan chi chak ta kar xing. Rang ge ji xi zhi zhig de. Mang chuk xin jir jian he chi ba xie zhin yo. Nin gi ngun jia zhim zhi xiam tun xir gu yin yi si. Zhun cu nang ta zhu sim ko xing zha hi bi n cha mi yir de. Wu mei nam ji rang ge ji jiab shuk ngan shung xia wa chak da lang ba tang. Nāgzhūn hēshīn nāmjī nyamta shērgū bējī dhākir pīlā. Zhōngcū āyūn lhāngkāng